Assalamualaikum Mbok Sénégal. Ñu leen di nuyu ci seen émission dem. Tay nak seen émission dem daf leen demal ci dëkk bu mag, dëkk bu yag. Dëkk bobu ñuy wax Ndem Guèye. Xamni so ñëwé bé digënté Babey ak Mbaba Garage fofu la Ndem nekk, ci dëkk bu reuy, dëkk bu yag. Dëkk bo xamni ay jambar ñoo fa nekk nango liggéey. Dëkk bobu nak tay mom lañ ñëw pour xamalé leen ak ñoo.

day vante man bu so jeyno et bu bakkar juro pendigi ngone ak amsatu juro pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone amma do joy wet motax akul ni joy wet amma do kulun nafsin faiqatil mauti kuma sudunu da ngay de amma do tawba demna wolu fatim tende.